Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Velkommen av Vitsjåkene av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.

0: Mutt dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsatsen og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg fire.
2: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat og heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde branta.

0: Nu dekkene skiftast. Tja Wenzel, fatt du tjup sent i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo, etter ring 35-45-00. Wenzel, vi er klare deg for tid. Er du show, Mauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira plass av livet. En NFX teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjene av, og nyer kjattlaren borsterbeina han at han har, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdende at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Hette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2013 eller 2013-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, tog vispelare og i grønne årskeskiften.
2: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, 12.2, gulle veit.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko på skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Soft Zone, hver sunne kveld klokka nudje og FM 1.
1: Løyta, effekt er 20. Hver skal det så lusta?
2: Så lusta og FM 1.fo.

0: Vinne med sand 2026, med nødsjende og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får din høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneilen. Sikker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Bilen klar til nødt til årstøyene. Kjem 4 nødt til dekk, kjem vensel og fa 20% i avslås. Byt seg det sjølvande dekken i AI-Ogyps. Bilek tog av vensel.fo eller ring 35 45 00.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: dark. Was it hell or high water that broke our heart?
1: Rockor og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nutja. Rockor og FMI.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er røyne luft. NNFIX er helt størskaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 krónur og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við feginn høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkur høyra frá þær.
1: Tørvar tær nýggj arbeiðsleið. Olju klær, tryggtaskekvar, stivlar, et loks helt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk,

0: Manga ta lampu til køkjen, stovna, gongjina, bæirumme, kamare, garasjna, etta til tjallin. Og i byggjibjone har vi størst urvala lampun, just til tøyn tørv. Bygg ma balsler, vit vita, tut ui. Minns din, nethandlen balsler.fo hever alltid åpe.
1: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna hodl branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop Ungdom FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichene.

0: Vinnemessan 2060 med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og heimasugene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltslev.fo har alltid åpne. Digma Baltslev, vit vita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: slettjer tostan.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen i popquiz hver fortjøkvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: mer tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet å komme I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudspleie av Jusk FH hver jeg vik. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, og et godt tilbud.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du ser omtatt til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Et du showmauer? Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213 eller via heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Du mål, hever høvepinne, torra hu, eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis det du, så god og klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og røntan, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god og klokken. God og klokken. Tofta Jack 2, god og

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skånda det her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

Vinne med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette første største vinnemessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra. Nettverska og styrke deg av støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, eller telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Ja. Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
1: Du showmauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, färd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet og kunne huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene og 9-4-kjattleren borsterbeina henne for nå og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker at jeg har skorstein borster at jeg må at jeg har skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre i eisen gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Hørvart her nå ikke arbeidsleier. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et nokt helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 24 36 24. Norsk.
4: Jóla brak, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje vid orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommersje for Bæltsundroll Trusskroner og event.fo og Arne Prusen Hakkar månedkveld i midnatt. Jóla brak, 19. december, hever strakt 20 år aldersmark.
5: Vi gløyvan dags og stil. Vi mørkje nir at og fri dævur.
6: Ta vart her nødt vinter jo. Sett oss i samband med gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sværa kjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner og event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jævla bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark. Vi gløyvann dags og still Vi mørkje nir atter fri davor
1: Fra gulleglokken Til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar Norsk nu Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio var til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FMR.
1: Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme av sin av jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo, følger vi ikke. Vi tar opp med at jeg leier deg fra Putsi til Aja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jorden, og hever ned hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kommer i gang, skipene ser og innfølger å bruke, eller gjør ødelen for oss kommer i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, hun kate veidere.
2: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekasse til horene. Safari ger løyve lettere.
3: Vinner med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fram, nedverska og styrstet ikke støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner. Lutsdek
4: til en god anpuls.
5: Jo takk.
4: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting er å kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
6: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
8: Hvis du to, at du gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til til gullig til gong. Gullugluggar. Tofta Jack 2, gullu veit.
9: Klokkan 5, her du inde á FM 1.
10: Halsu orskumalar og ég lusni og starfi som vera sjóri við lakna fagligar bakgrund í sjúkrosversnum lesta og nutjón. Bara tvær omsøknir kom til starfi, ta frøstin fyrir 28. september, tvær manns søkta og færri var under setanar til gongt. Halsu orskumalar og ég sýr ut det at það mitir ikkje omsøknar grundalegi nú brøtt til alda fram við setanar til gongtni, skrifar Kringvarpi. Nutj omsøknar frøstin frutjadein 13. oktober. Værensjøren ovast i arbeidet har han lagt ned i sjukhusversjonen. Han virker også som lagt ned faglig rådgjøver til å holde så årskvalgere av noen. Thomas Egeri hever værensjøren, han ferdig fra arbeidet nå som lagt ned. Men det første var jeg til noen til kjørtunnelen, uten i Estrøyertunnelen i september, enda var i august. Og i Estrøyertunnelen var mye alt hele 6228 i september, til det var 5024 i august. Hetta var mittel Estrøyden og Streymøyden av Middelstrend, tror Røsina var reakførende 1830 i Mial om samtøkere, og i september måned. Det var 1922 i august. Og i Sandøyertunnelen var det 1130 reakførende i september, det var 1230 i august. Og i Vatunnelen var det reakførende 3384 i september, og 3808 i august. Og i Norgetunnelen var det Mialtel i september, 4846, og i august var det 5494. Landstorget sett seg fire av fremja Monaco og avtøk til disse fire bygge og tolma misnøyslo av rusa noen. Og i oppskott noen til Futsjallov for 2020 Jotan sett el til Total Etlid, SSP-samstarv og opplysning og kunning om rusa noen. Og i tørselig tala noen at Ræfest har en nødtjent tattler om Arie i Trojar, er styrst til SSP-samstarvet og sette peninger av til opplysninger til ferd. Bæni Johansen, løkmaver, sier såleis i vi merskingsne, i Ålandsgrunnen være pastor og sette av at det var på ljøs og at vi da i alle arbeidet og fremje atøk, abesa og fyrbrytja rosen og misnøyslån. Er feien om at fortjallån enda spekler dette og til en gauper igjen. Men vi vet at samståndes at det skal møyre til og vi da til motstand av sammen og atøk og hesten og ikke noen. Vi gjør noen, det finnes ikke et kvikk fiks av hesten og ikke, sier Beine Johannes Heldak med året. Og i oppskottene til fortjallånene fyrer neste år vil 1.403.000 refester til Batna-kanninger av Klakska sykehuset. Nei, at det skal ikke være Batna-kanninger, det skal være bedre kanninger. Framan undan 600.000 kroner setter jeg til kjipanene. Vi jottanene vil sykehusverse først for å bjøre falske bedre kanninger fra 2020. Berre kan ikke gjøre falske vitan som kan ha stor antydning til at jeg tekker avgjør om å ståne familie. Vi er rævfestet hette tilbøy, kunne vi styrke arbeid ved å firebrydja deiligen og ileve sjukene i fargen, sier Eide Sarsman Niklasen som er landstors kvinna vi har hatt så årskomalån. Berre kan ikke bytja tilmelde om kanning av ileve sjukene i fargen. Her vil malt til et tilbøy til folk mellom 18 og 45 år som atlageres for eldre. Mekar til å stedfeste hun berer hun, kunne øyne få tilbøy i 8 måneder til alt år. Og i hester at han legger oppskott til løgtingslag for løgtinget, som skal trytte av falske mellom 18 og 45 år, og mekar hun til å stedfeste hun berer hun, lover til å gjøre rett til berer av kanninger i sykehusversjonen. Enda må lira styrke av videne grunnt av leget av anstaklingen og pøren, da det tekker stov til møvelig en bandspor. Kanningen fevner om 6 deilige uleve-sjukker som ikke kunne vidtjærest og som vanligere i fargen enn i nekvån øren London. Berer ikke selv er sjukker, om begge foreldre berer som og uleve-brøyding, kunne de til å få et baden ved sjukkene. De som tekker av tilbånden om å lete seg kanna få kunning og vedløying om tilbøyet. Røyar og i verden litt i løtning av noen friste trollere bytter seg mest av skala. Etter at han vil trollaren i vittigens 7. oktober. Talan om en friste trollere som ikke var 44 meter lengre og knappar 12 meter brøyer. Kjipir hever en verksmiddel som kan frista 40 tons som samtøkere, og Donka Jakob hever en framkomne av versila 25 maskiner og blir 611 hesten. Etter en motor som brenner løyte og som gjør klarer til å være ombygd til grønne løsner. Det var i februar 2024 at det gjør det allmänt av verden og mest at du underskriver sattmål om noen av fristetrollaren som skulle løse rankene av, som verden selv til Santavoks nekker måneder fremme noen dag. Donka Jakob skulle etter at han letes røye røynene i sommer, men imsa sannsynker har gjort det skipet ved hant og i hest og i stegen. Og i det hendte det som nekvart og vant det, at svartskjapter ikke langt kan brukes til alle fører. Fiskeskaperen har mist sønne gautkjenning som bor av dekker fiskeskaper, tog strand av lontene er ikke samt om fiskeskapen, teg gjør det ikke som eises med alle til. Det tog ikke tog jeg stående ned så etter fire. Gautkjenningen fedde bortstår i det, men eneste fører i fargen, Havsbrun, var ikke rakt av manglende av gautkjenningene. Og hvordan så ikke på en av veien, tog visste jo en av tog hever gant mjøl, gjørst over øren fiskeslovene til laksa fra vår framløsland. Virker som framløyer fra vår arbeid av bojere, for jeg finner en løsning av trobløkene ved svarskjøftene, men tekan, jeg kan tog være mitt. Vi har vært for bilførertekten for jeg køyre avvirskeier. Bilene som var stekker i vanlige etterlitt noen av løkreglene var tekner i avvirkavist Østrøyertonen noen sånne morgenen, og i Klaksvik sånne kvalite, sier vaktløyeren til politiet noen. Bajerførerne nå skulle sette vi rostrekka køyring. Bakka frost var høstein rakt av en kat i Alope. Kate Dalton og verju kibannar var nævst og alopi og sette kjøtt atøk og verk som stekka ut i stedfest og alopsvirksemenon. Arbeid vi saman vi utan hos trygtar serfrøyngon er kanna og trygtja kibannar. Tilburren er fra boar vi kommande myndelagon i Fyrjun og Skottlande. Fyrbets kanngar bende av at vi kommande og finnes etgang til avvisar brukar opplysningar og ikke bedre løtten i av at tar av og finnes etgang til erar opplysningar. Hentingene visar øregg i arbeidsgångene, særlig i Skottlandet. Vi dvåna allt kvar när de som vanligt att det innan nekra det är. Trygten hevet av främst och rävfästing och kanningar arbetet kan täcka långre tog. Vi tackar starfolken och samstadsfällon för insatsen och tålet, säger Reyn Jakobsen, forskare i Backafrost. Han säger att det är för att kunna närre ta en nutjar vid kommande upplysningar för Lidjan. Lagreglerna kan ha ett möjligt harskapsmål från lejarnåttene. Två mansvåror i hotnatöken och annars har det brett knäje. Händelsen för fram om femtogina lejarnåttena och ringt var ett i sjukrabilen. Anna Mäverna är så brått sig knäje. Lagreglerna för undra kan ha mål i utgörskvalde. Än är det inte grått kvätten av grönligare hänt. Samtidigt lagreglerna kan det vara troligt att vara gröja och slugga om valen. Det folk ofta har varit så avvarska att de inte minnas händelserna nu väl. Målet vill kanna som ett möjligt härskapsmål. Och så färrar vi tvåjar till Väckresjåkon, men Arne Tess och Skalle minna att imorgon är det två fotbollstester som vi får se ifrån. Klockan 15 imorgon tar färre följer att spela och i möte Kazakstan och täver i Astana som är huvudstaden i Kazakstan. Tantisten börjar först att ta i klockan 15. Och klockan 18 tar spel i först och en tjolanslighet täver en distor i, som är spalt från Torsfötli och han är emot Uslande och det är i underkappingsnitt till EM. Alltså fotboll för morgon och fölk vid skrannet och täver omkring undansändning i Östnö. Väckre så att när parsten skulle jag minka vinter nere i stråk och vinter till att skria västre 13-18 metrar. Och i natt nere i fruktslåten friska vind av västre 5-20 metrar. Allt samt ökre skutja och äla vi var och hiten tjej till 12 stig och i natt äldre kaltare mellan 5 och 20 hita stig. Ese var och tynt nöjt är någon så ska jag se ifrån att vi tatt en tjäksändning om fortsatt av uppskottet som ligger framme i Lötne. Klockan 15, hon blir ändå sent i morgon, fyra parten klockan 19. Klockan 20 så är det sentingen, fyra parsentingen, tja, hera, Danielsen. Vid Bayer Gunnar Johansson, Walter Gregersen, rätt vid 2 minuter i morgon, med det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 250 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Rønsa ventilasjona og far sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunner og astma og ære luftbarnar til kjøkjøkjøk? La dere trykke til at her to andre inntil er røyne luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og regler etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
2: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flegg og sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
3: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eitjene.

Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I irishpop.fo. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hverst leger kveld. Irish Pop.

0: 8. december vid Chattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje vid orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bertrand Roll Truskroner og event.fo og Iron Prusen Hakkar mannakvöldi av midtenått. Jøla Bredje 9. december hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyva dags og still. Vi marcher ned atter fri dæver.
2: Lisa tøyn vørbild av Vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manan. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manan. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eichen.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgrunn av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver sluttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Kampur.
1: Hvis det to er dekkservice og enden gøtte tru av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 møve dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta gå med gang, kjipene skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom førskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veider.
1: Jóa Brak, 19. december, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje vi orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker mannakvöldig av midtenått. Jóa Brak, 19. december, hever strakt 20 år aldersmark.
2: Vi gløyva dags og stil. Vi mørkjen i rattor fri dæver.
3: Kom til Fixarvis Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvis. Kjøtt og enfalt.
4: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokset skifter vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeie og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
6: Halsu Årskumalarøy, lusten og starve som væra sjøre vid lakna fagligar bakgrund i sjukhusversjonen, Lesta og Nutjon. Bæra tverre omsakten kom til starve, ta frøsten før 28. september, tvarmanns søkta og færre var under setanar tilgångt. Halsu Årskumalarøy sier ut det at det er mitt ikke omsakta grunntaløy er noe brøyt til alt av fram vid setanar tilgångtene, skriver Kringkvarpe. Nutj omsaknar frøsten frutjadein 13. oktober. Væra sjøren ovast i arbeider hevand lakne i sjukhusversjonen. Han virkar østen som lakna faglig rådkjøv, ikke har hatt så årskvallar av noen. Thomas Egeri hever væra større, han færre fra arbeider nå som lakne. Men det første var jo til noen til Sjørtonen, noen åttan i Estrøyertonen i september, enda var i august. Og i Estrøyertonen var mye alt heller 6228 i september, til det var 5028 i august. Hette var mitt lestrøyt

0: Nå streymer ut navn. Midler strender og rausene var jeg for 2008, tror ikke mye alle om samtøkere, og i september var han. Det var 1902 i august. Og i samtøyertunnelen var det 1100 og tror ikke jeg for i september, det var 1200 og tror ikke i august. Og i vartunnelen var jeg for 3384 i september, og 3808 i august. Og i Norgetunnelen var mye alt i september, 4846, og i august var det 5494. Landstorien setter fire av fremja Monaco og avtøklet disse fire bygge og tolma misnøyslo av rusen om. Og i oppskottet om til Futsjallov for 2020 Jotan sett alt til Tottel Etlid, SSP-samstarv og oppløsning og kunning om rusen. Og i tørselig tala om at Ræfest har en nødtjent tattler om Arie i Trojar, en styrke SSP-samstarve, og setter pening av til oppløsninger til ferd. Beinu Hansen lagt med over sys og løsning ved Mersingsene, og i alle som grønne være pastor og setter av at det var på ljøs og at vi da i alle arbeidet og fremje atøk, abesa, og fyrbrytja rusen og misnøyslån. Er feien om at Futsjallån endur spekler dette, og til en gauper igjen. Men vi vet at samståndes at det skal møyre til, og vi tar til motstand av sammen og atøk og hessen vet ikke noen. Vi gjør noen, det finnes ikke et kvikk fiks av hessen vet ikke, sier Beine Johansen, lagt med over. Og i oppskottene til Futsjallånene fyrre neste år vil det 1.400.000 refester til Batna-kanninger av Klakska sjukhuset. Nei, det skal ikke være Batna-kanninger, det skal være bedre kanninger. Framan undan är 600.000 kronor sätter jag till kibanna. Vi jottanene vid sjukhusverket först för att bjöva falske bärare kanningar från 2020. Bärare kanningar bjöva falske vitan som kan ha stor antutning ta att jag täcka ögjer om att stålna familj. Vi är rävfästa hetta tillbåg och kunde vi styrka arbetet vid att förebygga dejligen och ilöver sjukhusen i färgen säger Eides Hartmann Niklasen som är landstorskvinna vid Hälso och Årskomalån. Bera kanningarna bytja tilmæli om kanning av uilöfu sjukunni fyrjun. Her vi malt til at tilbud til folkmiddel og 1845 år som atla geras for eldur. Mekar sjá stafestun berarun kunne æsni få tilbud i 8 mån til aldur. Og i hest er atla med leggja uppskot til løgtingslag for løgtingsje som skal tritja folkmiddel og 1845 år og mekar sjá stafestun berarun lovar tritja en rattel berar kanningar og sjukhusversjonen. Enda mål er styrkja vidanar grunntarleie til anstaklingon og pøron, ta at det tekka stovet til møvelig i anbandsspor. Kanningen fevner om 6 deiligere uilevesjukor som ikkje kunne vittgjerast og som vanligere i fargen enn i nekvån øron London. Berar ikkje sjolver sjukker, om begge foreldre berar som og uilevebrøyding, kunne de til å få et baden med sjukkene. De som tekka av tilbånen om å leta seg kanna, få kunning og vedløying om tilbåget. Røyar og i verden litter løtning av nødjan friste trålare bytja tja mest av skala. Etter at han vil trålaren i vittigjen 7. oktober. Talan om en friste trålare som ikke var 44 meter lengur og knappar 12 meter brøyur. Kjipir hever en verksmiddel som kan frista 40 tons som samtøkre, og Donka Jakob hever en framkomna versila 25 maskiner vid 6211 hestom. Etter en motor som brenner løyti og som gjør det klarer til å være ombygd til grønner løsner. Det var i februar 2024 at det gjør det allment av verden og mest at du underskriver sattmål om noe fristetrolleren som skulle løse rankan av, som verden selv til Santa voksne akkurat maner framan om dagen. Donka Jakob skulle til et rettland letast røya røynon i sommer, men imsa sjansingar har vi gjørst av kjipet ved handa i hest og stegin. Og i det hendte det som nekvad og vante er svartkjaptur ikkje langkur kan brukas til ele fjauur. Fiskeskaperen har mist sønna gautkjenning som bora dykker fiskeskaper, tog stranda langt nir og ikkje samt om fiskeskapen, teitjere ikkje som eises melde til. Det Tau ikkje tog jeg stånerin, er så etla fire. Gautkjenningen fedde bortur i det, men einaste fjordframleieren i fargen, Havsbrun, verir ikkje rakt av manglande av gautkjenningen. Og kossus vi ikkje på ena vegin, tog virkje vi ena tog hever gant mjøl, gjørst over øren fiskarslavun til laksa fjord framleisland. Virkje som framleier fjord arbeid av bojare, fyrir a finna ena løsna av troblagan vi svarskjaftnum, men tekan, tekan, ekka tog, verir meitt. Og jeg har vært for bilførertekter for jeg køyre avvirskeier. Bilene som var stekker og i vanlige etterledning til løkreglene var tekner i avvirkavist Estrøyertonen og sånne morgenen og i Klaksvik sånne kvalitet sier vaktløyeren til Poltinoen. Bayerførerne er nå skuldsett over rostrekka køyring. Bakkafrost var høstet inn rakt av en KTA-loppe. Kate Dalton og verjuskipannar var nævst av Alupi og sette kjøtt atøk og verk som stekka ut i stedfest av Alups virksomhet. Arbeid vi sammen vi utan hos trygtar ser frøyngen er kanna og trygtar skipannar. Tilbyrren er fra på vi kommanden Myntelagun i Fyrjun og Skottlandet. Fyrbets kanngar bende av at vi kommande og finnes etgang til avviser brukar opplysninger og ikke bedre løtene av at tøyre og finnes etgang til ærer opplysninger. Hentikene visar øyreg i arbeidsgångene, særlig i Skottlandet. Vi dvøvna alt køyre nærum som vanligt atter innan ekra DR. Trygten hevet og fremst og reafesting, og kanningar arbeid kan teka langre tøy. Vi takkar starffolken og samstagsfellån for innsatsen og tålet, sier Regen Jakobsen, forstjøri Bakkafrost. Han sier at herfra kunna nærre ta en nutjar vi kommande opplysningar for Lidjan. Lagreglene kan ha et møvelt harskapsmål fra leiernåttene. Tvar mass var i hotnatøkken, og annar tar jeg breit knæje. Hentingen fører frem om 5-tøyene av leiernåttene, og ringt var etter sjukrabile. Annar møver nøye så brått seg knæje, lagreglene for undre kan ha malet utgjørskvalde. En er ikke grøyt kvæten av grøynlig er hent, sambart lagreglene kan det være tropelt av grøy og slik om malen, til folk ofte har vært så avvirsket at de ikke minnes hentingen av Nouvel. Malet vil kan ha som et møvligt harskapsmål. Og så færre vi er til Vekresjåkon, men Arne så skal jeg minne at i morgen er det 2 fotballstester, så vi får se fra. Klokken 15 i morgen tar færre følger at spille i møte Kazakstan, og det er Astana som er høvestavn i Kazakstan. Tantisteren begynner før skal tog klokken 15. Og klokken 18 tar spille før sko og en kjolandslige, det er en distor i som vi spalt fra Torsfadli, og han i møter Oslandi, og det i underkapisene til EM. Altså, fagpalt for morgen, og felkvis grannet, tog det var anker undersending Østene. Vekre, sånn at parsten skulle jeg minke vinter, nere struk og vinter til å skrige av vestre, 13-18 meter. Og i natt nere fruktslås til fruska vind, av vestre, 5-20 meter. Alt samt og skutja og hele vever og hiten skje til tølsti, og i natt helt kaldere, mellom 5-20 hitesti. Jeg ser vår og tynt nøytar noen, så skal jeg si fra at vi tatt en tjekksending om fortsatt og oppskottet som ligger fremme i løttene, og klokkan 15, og hun blir enda sendt i morgen, fyrreparten klokkan 20. Klokkan 20, så det sendingen, fyrreparsendingen, tja, herra, Danielsen. Bidbær Gunnar Johansen, Valten Gregersen, rett ved togjenten om morgen, av mitt det.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tjennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylegg av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Popper 905 og 105.
3: Wow, FM8.

0: Skalborg.
1: Nijanjal Fems.
0: Og Einar Fems. Og AFM 1.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Mangler der også løyme? Lige hjemme sender jysk.fo. Alt bliver op. Så jeg er en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene ser og innfølger bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
3: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
4: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35-34-30 eller skriva til Okron av bidra kulavensel.fo.
5: Er du mål, hever høvepinne, torra hu eller vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi sender arbeidsklæir ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Øysen i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.
2: Visste du at Deck Service og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig dag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendig. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
1: It started with a kiss.

0: Fyrstek til en god brus?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Skulle hørene skiftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar ferien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.

0: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet også minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten mer virksomhet. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Kom her Bista, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner og event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember har vært strakt 20 år aldersmark.

If you have brukt en bil for all 3,000 kroner, og ikke to til en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100,000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.

Skulle dekkene skiftast? Kja Vensel, fetter 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.